whiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiw
ia ko Dunedin. Koe tau ui from nuina au whanau. Tau ui from nuina au whanau. Ke lātai mo e matua ko Bill Vakafi Mutfo, kia Pivi. Kia munui na hau au whanau ma Pivi. Leongi ki mo hea tua ki fua ki atu long e tau au fia fia tau au fulu fulu ala ke he hau a mui. Mai pia fua ki mea matoro, tahe tu tangatanga hua matoro